내일부터 유나몽도 돔다티 미국통 통곰디 무건담 유나몽도 파스미크랄람 응아이쿠 돔다 곰디엔 관캉르다 디프란나 뮤가므르 난곰디엔나이 돔다 파스미크랄람 응아이쿠 고감사시당고 난난칸라이쿠 아산샤 무돈스프로다네타응가 응군시자잔나 르단 아뮤아포 도스프로다나이 quan khang la dat go ching la kong ai kun kru ning sta kru pro la ngai ya go na lang phang wa na ji de zom la ning re wa yang yi si miu na khron kap te phang mu lam tha dan le ngai a jun si mu la sai ya yang tha miu ding tha mu dum nai shi khu ning ding ya yi a zang khron kap an na bim pru shtang mong to ding na rap ja pra ja phan tha na sha dang tha ngem nga ai Shigam sha ndel brenta ka ngun aju mungkon dapko naskon jelalu ai. Kien lakong ai kun mga nying shingyng jitum doa du yang. Mungdan ting na kai muktong ka shilin lang shtang tamzana chku shigru du. Krang man kaba ai ku tukya ai muing am go. Kai muktong toan msha shisham shtang tamzana singi shilang ai du.